0: Di nôl yn y tîn a dal y tîn a dôl yw! Heingo daw môd yn yw! O de mita, o dôl yw! O de dangi, o dôl yw! O de rangi, o dôl yw! Te na cawe o'r tîa, kitua, o rau rangi rā!
1: Hei, Benny! Ai,
2: gyda gôr yn ôl ag i ddai
1: Yeah,
2: mau gyda tŵr! Mae'n gofod hwnnw! Mae'n gofod i'n gwybod am